0: الاخوان للجيل خصوص اكام عني وكخ جيل قنيا كيت ارمان ارمانا نايا ولا جوايتا اكاو رخين حكا كما كي وتي اسكي كو بروليم كما كي صار دبي تاتي دور اخوال كولي رايخ تان ارمان ارمانا مرمورة شونا نكامبي قومي زينا نكامبي بارلا كيبا زينا نكامبي سيوا نكابنا غنيا نكامبي كنا ورس كما سان كامبي يتا بجيان ارمانو كم قايو تسار بجيان نو ارمانو قانا كيبا زوريا تجاسك جيزا كارو نكابن بارلي جيخ بجانسا ليورور كيل غتاب خطر سيوا كي تديخا قوما جو ايماني تادي دودا كما كي اوكا كيو سراني سيوا جاق اشتقتانو ماس نياس اشتقتانو يتي قطيبخري يتي قطيبخنيان ارمان ارمانو ولی خود او کنک خرمانو پن پن ات از ایرمان نکن پلیپ خامتی سیسکی او کمرچه ده خرمانیت نه ولی هچ او را کنک ده کتنه ود آلفا نکس هنیو نه سری ریخ ترمان خرمانو تادی دونر ایوا سیتو ما تراواخو اکن چورا سیتو ما تیاندا تراواخو نه اکن وقتی گست وار پکار آروم وار ریت کنه بچه ده نه یخ تادی دور مگه دوایت وار و کنتر سایت اوای فامیلیا پریمو نگه او که دوایلی پنگاز تکیچ تیری کنه بن Naya uga tadi tu luar negeri, tadi tu uhi wasi di tanah Irman. Kuma naga praktika gunat pilih, tak gunat semua, kuma sas kita, kuma ira ujus kita. Arum tu maga tadi tu uhi pas naga Kristian Austin naga Yat Austin naga Arubhan. Uga tadi wasak umil di sini naga Irman Irman. Asu nombre, kien bibe. Kuma tak naya tak kau akarunah kerayut istiri. Yat ekteri panjang tak lekas kau kadis istanip kita. Hanu kuma kanyat kambi utrjit pan nyau hutanyam beh tadi don hutanya bahak angkri Irman Irman. Asu nombre. Sasina daya start every timpus pastara kewa Gloria Choraniani karuna kapata hichagan linya di Sapporo karuna kap apocalypse 20 11 de 15 a ti chauchet pero cali suyan hermana hermana a la gloria del Padre al Hijo a la Madre Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya Señor Jesús gracias Padre Coyanajayo gracias amado Espíritu Santo y ya estoy hasta ya que yo tuve en la pitana de ti duro hacha gloria el octavo ñane ofrenda dismo una campita de duro hacha ancho ñane ya estoy monat pastor juman caspawa jumar aquí que ofrenda en la cataki urtawaya mi hasta ya que yo tuve en la pitana hermano pastor
1: gloria a Dios alikiva monat gilas con la canacas jumar aquí pastores alikusis cañaba choro no casuma amart autana Kemarak tadi tu sahaja ni pastoris pastoris listo ya sudah akan pergi wasaga. Walau semua mangk tak sewaitan monat hilas kuya kanakas. Asu nombre, gloria al Señor, aleluya, no. Walau hajau part anya liur de apokalipsis, no. Abi sah walau haj tanya kemarak itu karunak istas kuya hilatas. Naya saraki taniki cara sah. Walau nata kuya kis kenyang uka libra apokalipsis li tanu kau sah hermanos. Pero ma arumau naru intayawa itu. Anirau todavía pastor de Rosacano coras que ya tu coras pastor Winston citana no samkatai pitawa citoa ma kollo patanga phataito uga kollo patanga pastor Wilson katena y iglesia el verbo cuya kana khilat nanga wal kolanta citena filla que kollo pataro y pastor Wilson cito siervo ven hutma qilqantma akalibro Mahaj alibur curito. Kel kant ma sapasute kafilar. Inayah kel kant ratu kimi suait, pero nayah niak kep kepangas kata itu. Kat pastor Wilson nak haus itu naro. Yahuma kel kantat suti nak sazin. Inayah mainit mainit suti nak ap kel kantawet ukalibur haj alibur curito herman. Ukat kamachisa yasta ohanak pasar tu yasta ohanak avance avance wa I kola hajakis kana. Ya hasta ojana kaj niatu koseja último tukusibi hermano igual janiwa kira sewaye han kel kantat libro hermano hermanita libro pist awaye ojana kaj ya hasta ni espacio han kuya kilatan a su nombre ukat na yahwal pin hachayat hermano acá kuya kilatan kaj chakau karus kel kta han ut khiti ya hasta oja kau kirus kel pas hachayat kuya kilatas a su nombre y ukana hermana hermanita Kunti samkah samkah itu kan? Ukah cikapawa libro dari Biblia mereka iwan takiu bela kilatas. Asik hermana hermanita, viernes iwasan nak hutanwa arripint siru hermanos. Iwasan cuy menakas omas siru tan hermanos, porque tak ini sa hani wale omah.